0: DJ Goja, Jason Derulo e Melody, Michiko.
1: Broj 8.
0: Yaruba, Dum Dum.
1: Broj 7.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.